Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

6.1 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni di jam pertama ini, meniti senja, mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, waktu pertukaran hari bulan dalam taqwim hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6.37 menit petang, iaitu bertukar daripada 24 kepada 25 Muharram 1448 hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi, yang juga akan menandakan nanti masuknya waktu untuk kita menunaikan sembahyang fardu maghrib. Bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit, dan untuk daerah Blight pula hendaklah ditambah 3 minit. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara yang kita cintai, negara Brunei Darussalam ini, akan dijauhi daripada bala bencana dan penyakit. Kita mulakan meniti senja bersama kami di Harmoni FM, dengarkan lagu daripada Julfekar dan Zubir Ali, tajuk lagunya Penantian.

Ya, 6.28 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temurong, masa waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib petang ini ialah pada pukul 6.37 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.53 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, maghrib bermula pada pukul 6.38 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.54 minit malam. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight pula, sebagai panduan bersama, masa waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Blight ialah pada pukul 6.40 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.56 minit malam. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa. Seketika kita dengarkan laungan zikir laukauna bainana dari Hafiz Hamidun.